Drama Queen Tamara slušavme do sega, inako je na prvo mjesto na top listata na Radio Bubamara, možete da si glasate za svoj favorit. Usen su ova pisna Tamara aktualna i so Kukla živa, a vo iščekuvanje na novite pisne od albuma, da ve podsjetime deka go podgotluva i svoj golem solistički koncert po povod 25 godini karijera, koja je najaven za 3. oktomri vo arinata Boris Rajkovski. Bilitite za koncertot veke se pušteni vo prodažba. Sreda sikoga zvučala posebno i ubavo i zato da slušnjam i pisnata na slovena Srikjen den od Aleksandar Mitevski.

0: Točno je 8 časot.
1: Recikliraj so griža, isvrli bez griža na sovesta. Elkolekt ne ostava tragi na negriža. Javete se na 071-263-500 ili prijavete se na elkolekt.mk.
2: Bubamara hit.
3: Mijata, ti bidi svoj.